0: शक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। এখন কথায় গানে উপস্থাপনায় থাকছি শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়। ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নি কো নজরুল। এই ভুলটুকু বেঁচে থাক, বাঙালি বলতে একজন আছে, দুর্গতি তার ঘুচে যাক। অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই কবিতার লাইনগুলো যে দুই বাংলার সকল শ্রোতাবন্ধুদেরও মনের কথা, তা আকাশবাণী মৈত্রী জানে। আর জানে বলেই আজ ভারতের 80তম স্বাধীনতা দিবসে খুব বেশি করে মনে পড়ছে বিদ্রোহী কবির স্বদেশ ভাবনার কথা। হ্যাঁ, আজ কথায় গানে অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশ ভাবনার দিকেই আর একবার ফিরে তাকাব। তবে আরও কথায় যাওয়ার আগে তার একটি বিখ্যাত গান শুনিয়ে দেব কল্যাণী কাজীর কণ্ঠে।